0: Радио Витебск. Моя земля.
1: Цікавыя турыстычныя маршруты, славутыя мясціны, адметныя факты, багатая гістарычная, культурная і духоўная спадчына. Гэта «Мая зямля». Праграма пра ўнікальнасць паўночнага рэгіёна, самабытную прыроду, непаўторныя мясціны Віцебшчыны. У студыі Наталя Байнаровіч. Вітаю вас. Верхнядзвінск адзначыў 640 гадоў. Гэта юбілей – важкая нагода успомніць гісторыю старажытнага горада, суаднесці мінулае сучаснасць, ацаніць дасягненні і зазірнуць у будучыню. Ад першай згадкі ў 1386 годзе да нашых дзён Верхнядзвінск прайшоў няпросты і поўны важных падзей шлях, пераадольваючы выпрабаванні і нязменна рухаючыся наперад. Размешчаны на скрыжаванні вялікіх дарог, на знакамітым шляху зварагаў у грэкі, горад не раз станавіўся арэнай разлютаваных баёў, але ніколі не пакараўся ворагам. Сапраўдным узорам мужнасці і стойкасці стаў край у гады барацьбы з нямецка-фашысцкімі захопнікамі. Вялікая айчынная вайна забрала жыцці 20 тысяч жыхароў раёна. Больш за 5 тысяч загінулі на фронтах і ў партызанскіх атрадах. Карнікамі спалена 437 населеных пунктаў. Але верхнядзвінцы самаадана змагаліся з ворагам і абаранілі сваю зямлю.
0: Мая зямля.
1: Спатрэбілася не адно дзесяцігоддзе, каб адрадзіць з попелу горад і вёскі. У партай працы жыхары Прыдзвіні аднавілі народную гаспадарку і нанова адбудавалі гарадскія вуліцы. Удалося стварыць новае аблічча горада з сучаснай вытворчасцю, дастойнай інфраструктурай, камфортным жыллём і прывабнымі аб'ектамі добраўпарадкавання. Далёка за межамі раёна вядомы верхнядзвінскія гандлёвыя маркі вытворчасці сыра і вырабаў з палімерных матэрыялаў, прадукцыя іншых прадпрыемстваў і арганізацый. Імя горада ўсё часцей гучыць сярод лідараў у самых розных сферах дзейнасці. Конкурсах прафмайстэрства, адукацыі, культуры, спорце. Верхнядзвінск адрозніваецца чысцінёй і утульнасцю, прыцягвае турыстаў сваёй непаўторнай прыгажосцю. Што можна ўбачыць у Верхнядзвінскім раёне? Царква Святога Мікалая Цудатворца ў Верхнядзвінску, царква Успення Прасвятой Багародзіцы ў аграгарадку Сар'я, царква прападобнай Ефрасіні Полацкай ў вёсцы Барока, касцёл нараджэння Найсвяцейшай Паны Марыі ў Верхнядзвінску, касцёл Святой Троіцы ў Росіцы, касцёл Казанскай іконы Божай Маці ў Боркавічах, царква Александра Ніўскага ў вёсцы Дабраплёсы, царква Святога Георгія ў гарадскім пасёлку Асвея, царква Добраверных князёў Барыса і Глеба ў аграгарадку Валынцы, царква Святога Міхаіла Архангела ў Бігосаве, каталіцкую Траецкую капліцу ў аграгарадку Бігосава. У кожнага з гэтых аб'ектаў свая ўнікальная гісторыя, пра якую раскажуць настаяцелі храмаў і мясцовыя краязнаўцы. Скарыстайцеся магчымасцю па-новаму раскрыць духоўныя аб'екты краю, прыцягнуць увагу турыстаў і паказаць, наколькі багаты і шматгранны наш духоўны ландшафт.
0: Мая зямля.
1: Гісторыка-культурны турызм з'яўляецца адным з асноўных відаў турызму ў сучасным свеце, паколькі дазваляе спалучаць у сабе пазнавальныя экскурсійныя паездкі з наведваннем гістарычных, архітэктурных, прыродных і культурных славутасцяў. Знакавыя славутасці Беларусі – гэта крэпасці і замкі, храмы і манастыры, унікальныя куткі некранутай прыроды, музеі, а таксама памятныя мясціны, звязаныя з грамадска-палітычнай дзейнасцю вядомых асоб. На тэрыторыі Верхнядзвінскага раёна маюцца 42 аб'екты, якія маюць статус гісторыка-культурнай каштоўнасці. 8 помнікаў архітэктуры, 16 помнікаў гісторыі, 18 помнікаў археалогіі. Абавязкова пабывайце ў Верхнядзвінскім раёне і горадзе са 640-гадовай гісторыі. На гэтым я, Наталя Байнаровіч, з вамі развітваюся. Падарожнічаем разам на Радыё Віцебск.
0: Пачуў, паглядзі. Гэта «Мая земля». Наша музыка на Радио Витебск.